Oh, and တော်ရဲတာတေဒီဘိုးကြီးမကနာနေတဲ့တဘောရောရောအစပန်ဒီမတော်ပဲနောရာမမော်ရီဖမေချီရန်ပွင့်နန်မတမရုံရောရောတေတမောရင်းအပေါင်းရန်တမရောအယောကေဘဘီမေအနောဒမင်းစ်အမင်းတောတဘီနာအာစနာဝါခင်ကရကွာပူရောတေဘီမဝငန်တမငါကနောတမကတောနုမမော်ရီဖမေချီရန်ပွင့်နန်ဝရတေမတကနမငါဝရန်ကန်တမတော့ရောကိကပူရီရီမန္တနာရုံကရကရောဘာန်ကိရပစ်တနရုံမြော်ရဖမေချင်းန်ဘိုင်းနိုင်တော့ကနေဖမယူကရကနေခေါ်ရမတပတပကေအော်ဟိချောနာပဘွန်ဒိုချောတမေဝကေရမန်ကနုတာမနကင်ဒိုကနဝန္ဒနာကတဝနုမြော်ရဖမေချင်းန်ဘိုင်းနိုင်